ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

I'm sending pick up to picture. I'ma get you fired. I know.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši u 7 časova i 17 minuta. Idealno je vrijeme da vas srdačno pozdravimo i da vam zaželimo jednako srdačnu dobrodošlicu na talas našeg radija. 24. je septembarski dan, četvrtak, čini mi se posljednji četvrtak u ovom devetom mjesecu, već iduće sedmice, čini mi se upravo na ovaj dan. Sačekat će nas oktobar, što bi rekao Harimata Hari, kad dođe oktobar i kiše padaju. Sjetit ćemo se ljeta i tekako, evo već posljednjih nekoliko dana ove jutarnje temperature nisu nam baš na ruku, neophodno je nešto ponijeti, što bi se reklo, na leđa. Neophodno je upravo utopliti se u ovim ranim jutarnjim satima, a onda čekati otprilike neko otopljenje koje se desi otprilike svakog dana i obraduje nas, eto toliko bar da možemo u kratkim rukavima obavljati svoje svakodnevne obaveze. Moje ime je Ognjen, danas sa vama do 14 časova pretrešćemo one najvažnije teme iz našeg grada, okoline, srpske, regiona, Europe, ali i svijeta, dakle sve ono što budemo smatrali da je važno i dobro podijeliti sa vama i ovoga jutra. Uz to, družit ćemo se uz uvijek sjajnu muziku, uz hitove koje smo pažljivo birali za vaše uho, toliko da ne budemo nešto pretjerano agresivni, da budemo opet aktuelni u skladu sa ovim novitetima koji nam iz dana u dan izlaze na našim muzičkim platformama, sve mi to pratimo i pripremamo za vas, tako da ćete i u tom dijelu našeg programa imati prilike da uživate u sjajnom sadržaju, sadržaju hitova koje volite. Ono što je svakako vrijeme da provjerimo jeste i vremenska prognoza za ovaj četvrtak, međutim prije toga uživat ćemo uz Olivera Dragojevića i Nedostaješ mi ti. Vraćamo se vrlo brzo i kao što rekoh provjerit ćemo kakvo nas vrijeme može sačekati danas.

0: Vremenska prognoza.
1: Da, dobro jutro još jednom. Na talasu Radija Laktaši slušate jutarnji program. I ovoga jutra dočekalo nas je sunce, probilo se kroz oblake koji su i bili jutros, negdje prije nego što je svanulo. U svakom slučaju, pred nama jutro vedro i hladno, u višim predjelima Republike Srpske mjestimično i sa slabim mrazom. Lokalno uz rijeke i po kotlinama prolazna magla, a u nastavku dana pretežno sunčano i toplo. Od podneva se očekuje na oblačenje od sjevera koje će se do večeri širiti ka svim krajevima. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom prvo će početi na sjeveru i zapadu, a do narednog jutra zahvatit će sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u krajini i na sjeveru. Maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj danas će biti između 20 i 26 stepeni. U Laktašima jutro vedro, ali hladno, u nastavku jutra i do podneva također sunce i toplo. Tokom poslje podneva i večeri slijedi na oblačenje od sjevera sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a bit će i vjetrovitije. Vjetar slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče pri pljuskovima i jak sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas će ići do 24 stepena, a 8 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu. Pogoršanje vremenskih prilika u poslijepodnevnim satima, praćeno povećanom naoblakom i padavinama, kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima može uzrokovati umjerene poteškoće. Hladnoća, odnosno taj hladan vazduh i promjena temperature, bit će izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u vazduhu i sjevernog strujanja, a poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima ukoliko to ne morate. Zatim, evo, poželjno je prikladno se i obući, u smislu slojevito, a učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja u poslijepodnevnim satima. Dakle, pred nama jedan sunčan i relativno topao dan do polovine, a onda u drugom dijelu očekuje se na oblačenje koje može donijeti kišu, ali i olujni vjetar. Maksimalne temperature danas do 24 stepena, trenutno u Laktašima 8. Evo ga, to je rezime za sam početak našeg jutra. Cijenim da je to sasvim dovoljno. Dobro jutro i dobrodošli. Tu smo za vas ovog 24. septembra da popravimo vaše raspoloženje uz sjajne hitove, ali i budemo vaš saveznik u novim radnim pobjedama. Dobro jutro.
0: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova, 40 minuta, dobro jutro i dobrodošli na Talas Radija Laktaši. Pregledat ćemo u vašem slučaju preslušati dnevnu štampu, da vidimo o čemu ćemo to danas pričati i o čemu će se pričati. Bećirović se blamirao, Srpska jača partnerstvo. Boravak zvaničnika Bosne i Hercegovine u SAD-u i UN-u potvrdio nepostojanje spoljne politike federalnog dijela Bosne i Hercegovine. Da li su veće zarade donijele i viši životni standard, svakodnevica jede rast plata. Zatim, šta se sve može očekivati 4. oktobra i šta sve može usporiti sam izborni proces, glasanje će trajati u nedogled, pitaju se nezavisne novine. U stvari Glas Srpske, pardon. Skuplji transport robe podiže troškove poslovanja trgovaca i mlinara, talas poskupljenja stiže i prije zime. Bosna i Hercegovina i njeni građani svega još 10 dana imaju do opštih izbora i pune primjene savremenih uređaja poput optičkih skenera za glasačke listiće i drugačiji sistem izbora favorita. A kako vrijeme curi, sve je više onih koji otvoreno govore o mogućnosti i zastojima u procesu, i to ne samo zbog neznanja i nepripremljenosti birača, nego i tehnologije. Centralna izborna komisija BiH 10. opšte izbore raspisala je za 4. oktobar i bit će sprovedeni prvi put uz skenere i drugačiji način identifikacije birača na biralištima, na način da će uz lični dokument biti uzet i otisak, u principu desnog kaži prsta najčešće. E sad, šta sve može poći po zlu? Ako jedan od uređaja specifične izborne tehnologije na biračkom mjestu nije u funkciji, dobavljač je obavezan da ga u roku od najviše 2 sata zamijeni za vrijeme iz stava 2 za koje se vrši zamjena uređaja, biračko mjesto će biti zatvoreno za glasanje, a ako je ono zatvoreno duže od 2 sata, pristupa se, odnosno vraća se na stari način glasanja. Zatim, cijene prevoza robe i putnika u Srpskoj mogle bi biti povećane za 50-60% ako se nastavi rast cijena goriva, što bi se potom prelilo i na trgovinu i proizvodnju, pa bi građane u narednim mjesecima mogle dočekati i više cijene hrane i ostalih proizvoda. Cijena dizela već je dostigla 4 marke po litru širom Bosne i Hercegovine, a s obzirom na aktuelna kretanja na tržištu, sve manje prostora za očekivanje da će gorivo uskoro pojeftiniti. Naprotiv, sve češće se pominje i mogućnost da litar dizela dostigne i 5 maraka, što bi dodatno povećalo troškove poslovanja gotovo svih privrednih djelatnosti. Posljednji put smo dizali cijene prevoza kada je nafta bila oko 3,20 feninga, a sada je gorivo došlo do 4 marke. Da bismo mogli da pratimo rast i normalno poslujemo, moramo podići cijene naših usluga, istakli su radnici u transportu robe, koje bi mogle i podići troškove poslovanja trgovaca, ali i mlinara. I nezavisne novine ovoga jutra na svojoj naslovnici govore o rastu cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, što je zaista veliki udar na potrošače. Rezervoar goriva poskupio i do 70 maraka u posljednjih nekoliko mjeseci. Ali to ne sprečava ljubitelje luksuznih vozila da ih uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Milioni, kažu na točkovima, najskuplji auto uvezen u Bosnu i Hercegovinu vrijedi 668.000 konvertibilnih maraka. Da bi Gorivom nasuli pun rezervar kapaciteta 50 litara, vlasnici automobila u BiH danas izdvajaju i do 70 maraka više nego početkom 2026. Naime, cijena litra dizela je na početku ove godine iznosila oko 2,3 marke, a sada je 3,70, na nekim pumpama čak i znatno više, što pokazuje rast od 1,4 marke po litru. Nešto bolje su prošli vlasnici benzinaca, jer je litar benzina 95 prema podacima Agencije za statistiku BiH na početku godine također koštao 2,3 marke, a sada je 3,30 ili 3,40, što znači da je ova vrsta derivata poskupjela za oko marku i 10. Da, ove ekskluzivne automobile ipak ćemo morati ostaviti za neki drugi dio i segment našeg jutarnjeg programa, jer trenutno nemamo više vremena, ali u svakom slučaju pozabavit ćemo se i time. Doris Dragović i Robujem slušamo u nastavku našeg jutra, a onda se vraćamo i slušamo prve jutarnje vijesti u 8 časova. Dobro vam jutro!

0: tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku i jutarnje vijesti. U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Na sjednici će biti razmatrana aktuelna problematika iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije. Najavljeno je ovo iz Boračke organizacije Republike Srpske. Savjet regulatorne agencije za komunikacije usvojio je pravilo o javnom elektronskom registru Ne zovi, kojim se uspostavlja jedinstveni mehanizam zaštite korisnika javno dostupnih fiksnih i mobilnih telefonskih usluga od neželjenih komunikacija u svrhu direktnog marketinga. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, dok je rok za uspostavljanje registra 120 dana nakon što RAK usvoji uputstvo kojim se bliže određuju aspekti primjene. Za potrebe registra Ne zovi prethodno je razvijeno funkcionalno informaciono rješenje. Novo pravilo dobilo je pozitivno mišljenje o usklađenosti sa pravnim nasljeđem Europske unije, posebno sa relevantnim direktivama o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija, čime je ispunjena i obaveza usklađivanja zakonodavstva u BiH sa pravom nasljeđa Europske unije, ističe se u saopštenju RAK-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da se u svom obraćanju pred Generalnom skupštinom UN-a držao politike Srbije, kako je i istakao, slobodne, slobodarske, nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali koja dobro pamti istoriju. On je to rekao u izjavi za medije nakon sinoćnjeg obraćanja pred Generalnom skupštinom UN-a, odgovarajući na pitanje šta za geopolitičku poziciju Srbije znači to što su njegov govor prenosili kineski mediji i što je postojalo ogromno interesovanje svjetskih medija. Ja sam se držao politike Srbije, slobodne, slobodarske, državne, nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali države koja dobro pamti, koja zna šta je bilo u istoriji, koju niko ne može da vara i laže po tom pitanju i koja istinu spase od svake neistine, ali je i saspe svakome u lice. Kada sam to uradio, sad sam ja lijep i da sam to šarmantno izveo, nisam, ali da li sam izveo onaj obavezni dio, ono što je suština politike Srbije, to jesam i to je bio moj posao i mislim da je bilo vrlo uspješno, kazao je Vučić. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je skandalozan nastup hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku još jedan primjer pokušaja da se napadima na Srbiju skrene pažnja na fašističke i zločinačke sa svoje sopstvene fašističke i zločinačke prošlosti, saopšteno je danas iz Saveza Srba regiona. Plenković govori o evropskim vrijednostima, međunarodnom pravu i demokratiji, a istovremeno u Hrvatskoj se rehabilituje ustaška simbolika i nasljeđe genocidne nezavisne države Hrvatske, naveo je Linta. Istakao je da posebno zabrinjava činjenica da je Savjet za suočavanje hrvatske vlade 2018. godine omogućio upotrebu ustaškog pozdrava Za dom spremni u određenim prilikama. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je po dolasku u Sjedinjene Američke Države da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a nikako rivali. Uz zajedničke napore, posjeta SAD-u bit će sigurno plodonosna, naveo je Xi u pisanoj izjavi, prenosi BBC. On je istakao da bi dvije zemlje trebalo da idu jedna uz drugu, a jedna u drugoj i u susret, i da zajedno rade na izgradnji stabilnih odnosa u kojima se saradnja temelji na pozitivnoj konkurenciji koja ostaje u odgovarajućim okvirima, kao i na razlici koja se uspješno rješava, a mir je svakako izvjestan. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je CIA u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. U okviru delegacije koja je dočekala CIA bila je i prva dama SAD-a Melania Trump, dok je sa kineskim liderom pored ostalih doputovala i njegova supruga. Jutro u Laktašima vedro i hladno, a u nastavku jutra i do podneva pretežno sunčano i toplije. Tokom poslije podneva i večeri na oblačenje od sjevera sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a bit će i vjetrovitije. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 10 stepeni, a maksimalna dnevna danas će do 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro dragi ljudi, evo 8:47, 24. septembar. Divna vijest dočekala nas je nakon dugog niza dana i mjeseci, rekao bih, na putevima prema Banja Luci. Jutros je pušten u saobraćaj ovaj dio ispod nadvožnjaka u Trnu. To je potvrdio vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, ističući da će time biti značajno smanjene gužve na ovom putnom pravcu. Janković je rekao da puštanjem saobraćaja u punom profilu može biti omogućeno nesmetano kretanje vozila ispod nadvožnjaka, a doći će do puštanja u punom profilu saobraćaja, samim tim i do apsolutnog smanjenja gužvi koje smo imali na ovom pravcu dok su radovi trajali. Funkcija samog nadvožnjaka bit će puštena u prometu narednih 7 do 10 dana, a sva vozila moći će nesmetano prolaziti ispod samog nadvožnjaka i to će olakšati život stanovnicima Trna koji će moći ući i izaći na brzu cestu Banja Luka-Klašnice, kazao je Janković. On je podsjetio da se širom Republike Srpske trenutno realizuju brojni putni infrastrukturni projekti. Odrađena je većina poslova na sanaciji puta Klašnice Banja Luka i sada nastavljamo sa tim radovima jer nismo mogli dozvoliti da na tom putnom pravcu imamo dva čepa u gužvi za koji dan, kaže, počinju i radovi na putu Prijedor-Dragotinja, uveliko traju radovi na putu Srbac-Laktaši, potom kroz grad Zvornik, pa zaobilaznica oko Trebinja i treća traka prema Žegulji. Kaže, radimo po čitavoj Republici Srpskoj, između ostalog i 11 mostova u ovoj godini. Divna vijest za sve vozače, a još sjajnija i divnija vijest za naše penzionere. Grad Laktaši će od 1. oktobra uvesti novu mjeru podrške penzionerima, a riječ je o besplatnim mjesečnim autobuskim kartama za korištenje svih gradskih linija. Mjera se odnosi na penzionere koji koriste sljedeće gradske linije: Trn Laktaši, Jablan Laktaši, Slatina Laktaši, Bakinci, Aleksandrovac Laktaši, Šeškovci Laktaši, Rajčevci Laktaši, Mrčevci Maglejani Laktaši. Penzioneri koji koriste navedene linije mogu da, evo, do kraja 2026. godine kupe mjesečne karte kod prevoznika, a zatim da podnesu zahtjev za refundaciju sredstava preko Udruženja penzionera grada Laktaši. Uz zahtjev je potrebno priložiti kartu koja glasi na ime korisnika, potvrdu o prebivalištu i broj tekućeg računa. Nakon podnošenja zahtjeva, sredstva za kupljene mjesečne karte bit će refundirana penzionerima putem Udruženja penzionera grada Laktaši. Kako je najavio gradonačelnik Miroslav Bojić, mjera će biti nastavljena i od 1. januara 2027. kada će se primjenjivati na godišnjem nivou za penzionere koji budu koristili autobuski prevoz na ovim gradskim linijama. Eto, nadam se da niz dobrih vijesti ovog 24. septembra nije došao do kraja, da ćemo još koju čuti do kraja dana, ako ne do kraja dana, onda bar do kraja sedmice. Tako da evo, osmijeh na lice i srećan put!

0: en San Salvador, El Salvador.
1: 11 de la noche en Managua.

0: Dnevni horoskop.
1: Da, idemo dalje sa našim jutarnjim programom. Provjerit ćemo kakav nas četvrtak čeka po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Ovan, imate potrebu da odmah riješite nešto što vas nervira, ali razgovor će bolje proći ako najprije saslušate drugu stranu. Na poslu završite obaveze koje odlažete. U ljubavi vam prija iskrenost čak i kada nije lako da je čujete. Bik, dan je dobar za sređivanje financija i praktičnih obaveza. Ne pristajte na dodatni posao samo zato što vam je neprijatno da odbijete. Partner ili bliska osoba mogla bi da vas obraduje malim, ali važnim gestom. Blizanci, stiže vam vijest ili poziv koji mijenja plan za ostatak dana. Brzo ćete se snaći, ali pripazite da u žurbi ne obećate više nego što možete da ispunite. Uveče vam prija društvo osobe sa kojom možete opušteno da razgovarate. Rak, neko računa na vašu pomoć, a vi već imate dovoljno svojih obaveza. Postavite granicu bez osjećaja krivice. U ljubavi ne očekujte da druga osoba pogodi šta vam zaista smeta, nego joj recite jasno. Obratite pažnju na ishranu i čuvajte se prejedanja. Lav, vaša ideja privlači pažnju, naročito ako je iznesete jednostavno i konkretno. Moguć je prijatan susret sa osobom koju dugo niste vidjeli, a ako ste u vezi, napravite mjesta za zajedničko vrijeme koje stalno odlažete. Djevica, sitnica koju drugi nisu primijetili danas može da vam uštedi mnogo vremena. Ipak ne trošite cijeli dan na usavršavanje nečega što je već dovoljno dobro. Poslušajte kritiku od partnera, a predveče usporite i iskoristite prilike koje vam se nude. Vaga, pred vama je odluka u kojoj ne možete svima da udovoljite. Poslušajte savjet, ali izaberite ono što odgovara vama. Jedan iskren razgovor može da razjasni odnos koji vas već neko vrijeme zbunjuje. Više spavajte. Škorpija, imate dobar osjećaj da se nešto mijenja, ali sačekajte činjenice prije nego što reagujete. Na poslu je bolje da važan razgovor potvrdite porukom, a u ljubavi se otvara prilika da kažete ono što ste dugo zadržavali samo za sebe. Strijelac, planovi mogu da se promijene u posljednjem trenutku, a novi raspored će vam možda više odgovarati. Obratite pažnju na troškove koje pravite usput. Slobodnim strijelčevima zanimljiv razgovor može da preraste u nešto više. Zauzeti, čeka vas nešto lijepo ili neko iznenađenje. Jarac, dan traži strpljenje s ljudima koji rade drugačijim tempom od vašeg. Kada završite najvažnije, ostavite posao po strani. Nekome ko vam je blizak, više će značiti vaša pažnja nego vaš savjet. Budite iskreni na ljubavnom polju. Vodolija. Pada vam na pamet drugačiji način da riješite problem koji se stalno vraća. Podijelite ideju sa pravom osobom. U privatnom životu moguće je spontano viđanje koje će vam popraviti raspoloženje. Budite spremni za avanturu koja će vam uljepšati dan. Ribe. Nečiji komentar mogao bi da vas pogodi više nego što ste očekivali. Prije nego što se povučete, provjerite da li ste ga dobro razumjeli. Obratite pažnju na zamjerke partnera. Mirnije veče i malo vremena za sebe pomoći će vam da saberete utiske od prethodnog perioda.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana radija Laktaši. 9:43, slušate Radio Laktaši, naš jutarnji program. I ovoga jutra pripremili smo dva predloga za hit dana 24. septembra, četvrtak je, pa idemo preslušati jedan po jedan. Prijedlog broj 1 koji slušamo u nastavku jeste Nina Badrić i Moja ljubav. A odmah nakon toga slušamo i Mariju Šerifović, Znaj da znam. To su dakle predlozi za hit dana na današnji dan, a vi ćete naravno svojim glasovima odlučiti kome dajete svoje simpatije. Nini Badrić ili Mariji Šerifović. To možete učiniti u narednih čitavih sat vremena na 065 078 888 Viberom, WhatsApp porukom ili putem SMS poruke. Izvolite.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Grad Laktaši od 1. oktobra uvodi novu mjeru podrške penzionerima, besplatne mjere za penzionere podrazumijevaće i mjesečne autobuske karte za korištenje gradskih linija. Ova mjera odnosi se na penzionere koji koriste sljedeće gradske linije: Trn Laktaši, Jablan Laktaši, Slatina Laktaši, Bakinci, Aleksandrovac Laktaši, Šeškovci Laktaši, Rajčevci Laktaši, Mrčevci, Maglejani Laktaši. Penzioneri koji koriste navedene linije mogu do kraja 2026. godine kupiti mjesečnu kartu kod prevoznika, a zatim podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava preko Udruženja penzionera Grada Laktaši. Uz zahtjev je potrebno priložiti i kartu koja glasi na ime korisnika, potvrdu o prebivalištu i broj tekućeg računa. Nakon podnošenja zahtjeva, sredstva za kupljene mjesečne karte bit će refundirana penzionerima putem Udruženja penzionera Grada Laktaši. Kako je najavljeno, mjera će biti nastavljena i od 1. januara naredne godine, kada će se primjenjivati na godišnjem nivou za penzionere koji budu koristili autobuski prevoz na navedenim gradskim linijama. Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu pušten je jutros u rad, potvrdio je vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković, ističući da će time biti značajno smanjene gužve na ovom putnom pravcu. Janković je rekao da će puštanjem saobraćaja u punom profilu biti omogućeno nesmetano kretanje vozila ispod nadvožnjaka. Doći će do puštanja u punom profilu saobraćaja, samim tim i do apsolutnog smanjenja gužve kojom smo imali priliku da svjedočimo na ovom putnom pravcu dok su trajali radovi. Funkcija samog nadvožnjaka bit će puštena u prometu narednih 7 do 10 dana. Sva vozila moći će nesmetano prolaziti ispod samog nadvožnjaka i to će olakšati život stanovnicima Trna, koji će moći ući i izaći na brzu cestu Banja Luka Klašnice, kazao je Janković. Šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu noć su proveli u domu rudara. Članovi sindikalnog odbora, član sindikalnog odbora Elvedin Alić rekao je da nemaju namjeru da prekinu štrajk uprkos jučerašnjoj izjavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, navode federalni mediji. Lakić je rekao da bi sredstva za plate trebalo da budu obezbjeđena od Svjetske banke. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Srbije Ivica Dačić izjavio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbjednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbjednim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu dionicu puta i uoči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu vidjeti na isti način, rekao je Dačić, a objavljeno je na Instagram profilu MUP-a Srbije. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrješenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione demokratske partije socijalista. Ovo je treći put da DPS pokušava smijeniti Mandića, koji je i lider Nove srpske demokratije, sa mjesta predsjednika Skupštine. Da bi sjednica bila održana, potrebno je da bude prisutan i kvorum od 41 poslanika. iz Demokratske narodne partije, DNP, juče je saopšteno da njihovi poslanici svakako ne bi glasali za Mandićevu smjenu, ali da neće doći na sjednicu, da ne bi dali kvorum za njeno održavanje. Na DPS-u, koji je podnio inicijativu, je i da obezbijedi prisustvo 41 poslanika da bi njihov prijedlog i prošao. Svijet. Rusija će preduzeti odgovarajuće uzvratne mjere kao odgovor Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama koje pokušaju sprovesti nuklearne probe, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, povodom 30. godišnjice otvaranja za potpisivanje sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testiranja. Strogo se pridržavamo ovog pristupa, napomenula je ona prema njenim riječima. Rusija je uznemirena početkom priprema za nuklearne probe u Sjedinjenim Državama. To nisu samo riječi, već direktna prijetnja relevantnom moratorijumu u ovoj oblasti. Pokušaj SAD-a da optuže druge zemlje za postupke koji nikada nisu bili u skladu sa sporazumom o zabrani nuklearnih proba djeluju potpuno neosnovano, zaključila je ona. U nastavku jutra u Laktašima do podneva pretežno sunčano i toplije, tokom poslije podneva i večeri na oblačenje od sjevera sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Biće i vjetrovitije, najavljuju meteorolozi. Maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla ići do 24 stepena Celzijusa, a trenutno izmjerena temperatura u Laktašima je 17 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana Radija Laktaši. 10:42, trenutna temperatura u Laktašima 19 stepeni uz obilje sunca. U prvom dijelu dana, baš kako su meteorolozi i najavili, ali u nastavku ovog 24. septembra moguće je očekivati i na oblaku, a onda i vjetrovito vrijeme uz moguću kišu u večernjim satima. To je ukratko prepričana vremenska prognoza za ovaj četvrtak. A kad smo oko četvrtka, ne možemo a da ne pomenemo i hitove, hit dana zapravo, koji ste izabrali između dva prijedloga. Prijedlog broj 1 koji smo slušali bila je Marija Šerifović i Znaj da znam, a prijedlog broj 2 bila je Nina Badrić i njezin single Moja ljubav. Odlukom vaših glasova ovoga jutra simpatije su otišle za Mariju Šerifović i Znaj da znam. To nam je hit ovog 24. septembra.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Da, još uvijek smo u jutarnjem programu, iako je pola 12, ostalo nam je još pola sata do podneva, kada ćemo poslušati i podnevne novosti Radija Republike Srpske. Dobar dan ili dobro jutro, kako god želite, zavisno od toga vjerovatno kad ste počeli ovaj 24. septembarski dan. Kažu meteorolozi, do podneva nas očekuje upravo ovako vrijeme kako možete zateći pogledom, kratkim pogledom kroz prozor, a onda od podneva prema večeri bliži nam se najavljeno na oblačenje koje sa sobom može donijeti i kišu, ali i zaista jak vjetar koji je i najavljen. Konkretnije, evo, u nastavku dana do podneva pretežno sunčano i toplije, a tokom poslije podneva i večeri na oblačenje od sjevera sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a bit će i vjetrovitije, kažu meteorolozi. Temperatura se nešto značajno neće promijeniti, do 24 stepena čeka nas ovog četvrtka. Što se tiče stanja na putevima, ono što sam već nekoliko puta pomenuo u našem evo, javljanju i obraćanju vama, jeste da je saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu otvoren za sva vozila, tako da se nadamo da neće biti više većih gužvi na koje smo navikli u proteklih nekoliko mjeseci, a ako sve bude teklo planiranom dinamikom, kroz 5 do 10 dana i nadvožnjak u Trnu bi mogao biti pušten za saobraćaj. Inače, saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama i u usjecima.

Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaje emisije izdvajamo.
0: Sastanci Željke Cvijanović sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu i Njujorku od izuzetne važnosti za spoljno-političku poziciju Banja Luke ocjenjuju analitičari.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje Ujedinjenih nacija, poručio Aleksandar Vučić.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama.
1: Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu na teritoriju Laktaša pušten u punom profilu.
0: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
1: Do kraja dana na oblačenje koje će usloviti kišu i lokalne pljuskove. Sastanci srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u Bijeloj kući sa Suzy Wiles, šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa, a potom i u Njujorku sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju dva važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih američkih država prema Republici Srpskoj i regionu, izjavio je za našu televiziju politikolog Vojislav Savić.
2: Može se reći da su to dva veoma, veoma značajna kontakta za buduće politike i za budući odnos Sjedinjenih država prema Balkanu, prema cijelom ovom regionu, a ono što je nama veoma važno, to je prema Republici Srpskoj, jer mi samo sve što tražimo jeste ravnopravan odnos. Ne treba nam da budemo favorizovani u odnosu na Bošnjake ili Hrvate, kao što je to u prošlosti bio slučaj. I znate, to značajno olakšava i pregovaračku poziciju kada vi dođete i kažete hoćemo samo ista prava, hoćemo isti tretman. Ako je tamo investicija, neka bude i ovdje investicija. Ako se nama dozvoljava neko pravo, neka se dozvoli i njima to pravo. I to je jedna pozicija koja vam u svijetu politike značajno olakšava pristup i omogućava vam da djelujete kao jedna razumna politička strana, i mislim da to za sada koristimo veoma dobro.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje i sistema Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sinoćnjeg obraćanja na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vučić je istakao i da Srbija neće prihvatiti da bude ucjenjivana evropskim putem od Hrvatske, dok se istovremeno u toj zemlji koriste i veličaju nacistički simboli. Opširnije Darko Đurić.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su Ujedinjene nacije potrebne svijetu više nego ikada, ali da organizacija mora biti efikasnija i spremnija da se bavi pitanjima zbog kojih je stvorena i prilagođena današnjoj realnosti. Vučić je ocijenio da je međunarodni sistem, kakav smo poznavali, srušen.
4: 4,5 godine slušam lekcije o tome kako su mnogi na zapadu posljednji svjetionik demokratije u svijetu, zaštitnici ne samo ukrajinskih, već pravila i principa međunarodnog prava. A kad poviše ton, misleći da su mnogo moralni, a njihovi stavovi jedini ispravni, samo se osmehnemo i zapitamo, a kako ste se odnosili prema Kosovo i Metohiji i teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovan poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom Savjeta bezbednosti 1244. Na to ili nema odgovora, ili nam to baš dobro namjerno kažu i savjetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kad pitamo da li Ukrajini kažete da teritorije za koje se bore nisu važne, prekidamo besmislen razgovor i prelazimo na drugu temu.
3: U Ujedinjenim nacijama Vučić se osvrnuo i na ucjene Hrvatske kada je evropski put Srbije u pitanju, glasivši da je to dobro poznato licemjerstvo zvaničnog Zagreba, koji je još uvijek zarobljen u prošlosti.
4: kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovorni za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim logorima poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih potpuno su neprihvatljive za srpski narod i Srbiju.
3: Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarali su iza zatvorenih vrata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a jedna od glavnih tema bila je završetak rata u Ukrajini. Tokom obraćanja na skupštini, Lavrov je izjavio da je Moskva spremna na pregovore sa Ukrajinom.
5: Rusija, to je više puta potvrdio i predsjednik Vladimir Putin, spremna je za pregovore kako bi se postigao upravo ovakav održivi i pravedan mir. Kao što je Donald Trump rekao u augustu 2025. godine nakon sastanka u Anchorage-u, svi se slažu da ono što treba da postignemo nije neka vrsta sporazuma o prekidu vatre, već dugoročni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine koji će pouzdano okončati rat.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na marginama Generalne skupštine UN-a da je spreman da u Moskvu doputuje, kako je rekao, raketom. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da se njena zemlja oporavlja i zahvalila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na spremnosti da obnovi diplomatske odnose s tom zemljom.
6: Danas se Venezuela ponovo rađa, sada je vrijeme da izgradimo zemlju u koju će mnogi ljudi željeti da se vrate.
3: Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trajaće do 28. septembra. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima.
1: Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu.
0: Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenih Država na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Ovo je veliki trenutak, očekujem da sa predsjednikom Xi-em ozbiljno razgovaram kako bismo unaprijedili odnose dvije zemlje, rekao je Trump.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U Podgorici bi danas trebalo da bude održana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je razrješenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu najuticajnije opozicione Demokratske partije socijalista.
0: DPS je inicijativu za razrješenje Mandića podnio zbog toga što je on na svom Facebooku saopštio da je izjavio saučešće sinu generala Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo u Hagu.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici u Banja Luci informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih heliodroma u cilju unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
0: Kako je najavljeno, ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o dodatnom finansiranju projekta modernizacije sektora vodnih i sanitarnih usluga i inicijativi za pokretanje postupka za zaduživanje Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
1: U Banja Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
0: Na sjednici će biti razmatrana aktuelna problematika iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije, najavljeno iz Borsa.
1: Bijeljina danas obilježava Dan grada. Na spomenik poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića položeni su vijenci.
0: Zakazana je svečana sjednica Gradske skupštine na kojoj će pojedincima i ustanovama koji su se istakli u doprinosu razvoja Semberije biti uručena priznanja.
1: Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu na teritoriji Laktaša danas je pušten u punom profilu, dok će ostali radovi ispod nadvožnjaka biti nastavljeni. Izjavio je Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske.
7: Ja se zahvaljujem još jednom građanima na strpljenju zato što su radovi dugo trajali, tako da radovi na samom nadvožnjaku se privode kraju. Funkcija samog nadvožnjaka i preko njega prelaz biće u nekih 7-8 dana, dakle, ali su se stvorili uslovi da se pusti saobraćaj ispod samog nadvožnjaka kako bi smanjili apsolutno gužve na ovom dijelu gdje je bila privremena regulacija saobraćaja putem zaobilaznice.
1: Slušate podnevne novosti. U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske otvoren je Balkanski kardiohirurški summit koji je okupio mnoge kardiohirurge regiona i šire. U 4 godine postojanja klinike za kardiohirurgiju Republike Srpske operisano je više od 1600 pacijenata, a smrtnost tokom ovih operacija je niža od 1%. Rekao je direktor UKC Republike Srpske dr. Nikola Šobot.
8: Vi možete imati najbolje hirurge na svijetu, ako konac ne valja, ako puca, on ne može da uradi svoj posao kako treba. S druge strane, možete imati i najbolju opremu na svijetu, ako imate nestručan tim koji ne zna šta da radi i kako da radi, rezultati neće biti dobri. To je jednostavno nadopunjavanje između uslova, opremljenosti i stručnosti kadra i tima. I mislim da jedno treba da prati drugo, ne treba previše istračavati ni u jednom ni u drugom pravcu, ne treba ni kupovati opremu koju nema ko da koristi. A opet s druge strane, ako edukujete svoj kadar, a nemaju s čim i na čemu da rade, i to je malo besmisleno. Tako da smo se mi sve vrijeme trudili da jedno prati drugo, da negdje edukujemo naše ljekare, naš kadar, a da opet s druge strane kroz opremljenost ispratimo sve njihove potrebe za što bolje operacije. I uvijek smo pravili neke realne planove i nismo dozvolili da se uljuljkamo u nekakav uspješan rad. Gledali smo uvijek da negdje izađemo iz zone komfora i da pomjeramo granice. Ovo što je izvjesno jeste upravo hibridna sala na klinici za kardiohirurgiju koja će otvoriti opet neko novo polje djelovanja i liječenja kardiovaskularnih pacijenata kroz strukturne bolesti srca.
1: Predstavnici Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva danas će na Međunarodnom sajmu knjige u Banja Luci uručiti književne nagrade Zlatna sova i Sovica.
0: Ovogodišnji laureati prestižne edicije Zlatna sova su prvonagrađena Jelena Vukotić te autori novih romana Nebojša Popadić i Mihajlo Orlović, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uručenje nagrada predviđeno je u 17 časova.
1: Fudbaleri Srbije ugostiće večeras Grčku u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvezde na startu su nove sezone u Euroligi i bit će domaćin Žalgiris. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
9: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova i 45 minuta u Beogradu sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupati prvi put. U ovoj grupi derbi će odigrati selekcije Holandije i Njemačke, a tokom narednih 14 dana biće odigrano 4 kola u svim grupama. Preostala dva kola grupne faze Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras litvanski Žalgiris na startu nove sezone Evrolige. Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić.
10: Želimo da pobedimo, otvaramo sezonu pred našom publikom i nadam se da će biti u velikom broju, da će biti puna hala da nas podrži, da krenemo ovu sezonu kako treba. Žalgiris kao protivnik jako, da kažem, dobro leto, napravili su jako respektabilnu ekipu koja sigurno puca na play-off, tako da naše je da probamo da ih pobedimo pred našom publikom.
9: Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova. Partizan takmičenje počinje sutra domaćinstvom protiv ekipe Milana. 20 klubova odigraće 38 kola, poslije kojih će najboljih 6 da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za dva preostala mjesta u završnici sezone.
1: O vremenu do kraja dana, meteorolog Duško Mrkonjić, dobar dan.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i ugodno toplo. Na zapadu ima prolazne oblačnosti. Duva slab sjeverni, a u Hercegovini slab do umjeren južni smjerov vjetar. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 13, Ham 514, Višegrad i Rudo 16, Mrkonjić grad, Novi grad, Foča 17, Srebrenica 18, Bileće, Prijedor 20, Ribnik, Banja Luka 21, Doboj, Trebinje 22 i Ubijeljnije 23 Celsova stepena. U nastavku dana pretežno sunčno i toplo, od podneva se očekuje oblačenje od sjevera koje će se do večera širiti ka svim krajevima. Kiša i pljusko izgrmljeno proće početi na sjeveru i zapadu, a do narodnog jutra će zahvatiti sve predjele. Biće vjetrovito uz jake udare, naročito u Ukrajini i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, zapadni do jugozapadni, uveče pri nalasku fronta, u jačanju okretaj na sjeverni smjerovi jakog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 na istoku do 26 na zapadu, u višim predjelima od 16 Celsija stepeni. U Banja Luci u nastavku dana i tokom poslijepodnevnih časova pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Poslijepodnevnim časovima je prema večeri jačina oblačenje koje će ustaviti kišu i pljuskove zgrmljeno, a bit će vjetroviti. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 26.
1: Hvala Duško Mrkonjiću, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Sastanci Željke Cvijanović sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu i Njujorku od izuzetne važnosti za spoljnopolitičku poziciju Banja Luke ocjenjuju analitičari.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gašenju povelje Ujedinjenih nacija, poručio Aleksandar Vučić.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama.
1: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti.
12: Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan, grad Laktaši od 1. oktobra uvodi novu mjeru podrške penzionerima, a to su besplatne mjesečne autobuske karte za korištenje gradskih linija. Mjera se odnosi na penzionere koji koriste gradske linije Trn, Jablan, Slatina, Bakinci, Aleksandrovac, Šeškovci, Rajčevci, Mrčevci, Magljani prema Laktašima. Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu pušten je jutros u rad, potvrdio je vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, ističući da će time biti značajno smanjene gužve na ovom putnom pravcu. Projekat prevencija zloupotrebe droge među učenicima osnovnih i srednjih škola najbolji je za zaštitu djece, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić povodom održavanja okruglog stola i predstavljanja ovog projekta u Narodnoj skupštini. Umjesto da se bavi ozbiljnim stvarima i problemima koji se pojavljuju na terenu i odgovaraju na sve veće nedoumice u vezi lokalnih izbornih administracija, Centralna izborna komisija BiH analizira Facebook stranice i objave političara i uglavnom raspravlja o preuranjenoj kampanji, zaključeno je na sastancima. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića. Prerano je govoriti o sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu G20 u SAD-u, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. 22 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 24. Slušali ste kratke vijesti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi, naveo je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Nakon što je spriječio pokušaj da se pred ovim tijelom cijeli srpski narod proglasi krivim, sinoć je pred svijetom ogolio svu dvoličnost, licemjerje i slabost onih politika koje su decenijama rušile međunarodni poredak, koristeći silu i to samo dok je sila radila isključivo za njih. Mnogi svjetski državnici nisu imali hrabrosti za tako sveobuhvatan pristup, naveo je Dodik. Komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje Sjedinjenih Država sa Srbijom, predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell naveo je da je Republika Srpska kao i Srbija strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju. Rubio izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju lokalnih heliodroma radi unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta. Lokacije za izgradnju predložene su u Doboju, Trebinju, Višegradu, Lukavici, Palama i Karakaju. MUP i ove lokalne zajednice zadužene su da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje. Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump dočekali su kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi Jinping je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama na poziv Trumpa, koji istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Za danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i svečana večera. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sastav Grčke u Ligi nacija. Biće ovo utakmica grupe 2 u diviziji A u kojoj će Grčka nastupati prvi put. U ovoj grupi su još reprezentacije Holandije i Njemačke, a tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su sredinom novembra. Vrijeme dana sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje sa kišom, maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz Dnevnika izdvajamo najvažnije.
0: Zahvaljujući srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović, stavovi Srpske se snažnije čuju u međunarodnim krugovima, ocjena je analitičara.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelja Ujedinjenih nacija, poručio u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Amerika sa Kinom dogovorila produžetak trgovinskog primirja za još 2 mjeseca.
1: Bijeljina obilježila Dan grada.
0: Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u Ligi nacija.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom u većini krajeva. Diplomatske aktivnosti zvaničnika Republike Srpske vidljive su i u međunarodnoj javnosti. Sada se mogu snažnije čuti njeni jasni stavovi i interesi, ali i razumijevanje za njih. Kao rezultat takve aktivnosti, što je od posebnog značaja, su mnogo bolji odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, informiše Zorana Marković.
2: Negativni stereotipi koji su godinama građeni i predstavljani međunarodnoj javnosti o Republici Srpskoj se ruše. Za analitičare srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podigla je ljestvicu diplomatskih aktivnosti, što pokazuje i posljednja posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za profesora političkih nauka u Banja Luci Ninu Sajić posebno je značajno prisustvo Željke Cvijanović prijemu koji je organizovao američki predsjednik Donald Trump za šefove država i vlada koji prisustvuju zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi put poslije 2014. godine da na ovom prijemu, osim predsjedavajućeg predsjedništva BiH, bude još jedan član.
3: To je nekako nastavak onoga što ona radi u Americi i Republika Srpska u posljednjih nekih godinu i po do 2 dana, znači otvaranje nekih novih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i novom administracijom, što već možemo da osjetimo neke efekte u samoj Republici Srpskoj, odmrzavanjem određenih sankcija, ali i mnogo objektivnijim pristupom kad je u pitanju sama Bosna i Hercegovina.
2: Za politologa Vojislava Savića sastanci Cvijanovićeve sa šefom kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles, a potom i sa američkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama Michaelom Waltzom, predstavljaju 2 važna kontakta za budući odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srpskoj i regionu.
4: Međutim, ova sastanak na ovom nivou i u ovom formatu sa šeficom kabineta Donalda Trumpa, dakle najmoćnijeg čovjeka na svijetu, i predstavlja možda jedan savršen most za ono što tek treba da dođe u budućnosti. Imati ovakav sastanak i ovako otvoren pristup i može se reći njenu neku vrstu podrške, jeli, u smislu da se Bosni i Hercegovini pristupi simetrično prema svim stranama, ali evo, vrijeme će pokazati koliko je ovo važno i koliko je ovaj sastanak zapravo bio bitan.
2: Aktivnosti zvančnika kako bi se interesi i stavovi Republike Srpske autentično tumačili na međunarodnom polju i u narednom periodu će biti snažne, poručuje predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
5: Hoće zaboraviti Pariz i Strasbourg gdje sam ja to počeo. Tek je počela.
2: Spoljna politika BiH je privatizovana priča i nerijetko neuspjeli pokušaj bosanskih unitarista da to prikažu kao jedinu istinu o BiH, ističe nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić. On smatra da zbog toga za njih ovo što proteklih godina na međunarodnom planu radi, kako je naveo tandem Milorad Dodik Željka Cvijanović, je nerješiv problem.
1: Plava grobnica ostaje zavjet urezan u naše kolektivno pamćenje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je danas prisustvovao obilježavanju 110. godišnjice od iskrcavanja srpske vojske na Krfu.
0: Danas, 110 godina kasnije, polaganjem vijenaca u plavu grobnicu između ostrva Krf i Vido, odajemo počast stradalim precima i svjedočimo da njihova žrtva i dalje živi u našem pamćenju. Sa ovih obala srpski vojnici, nakon nezapamćenog stradanja, ponovo su složno i nezaustavljivo krenuli u stroj prema svojoj zemlji i toliko sanjanoj slobodi, naveo je Karan.
1: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske ogradilo se od izjave člana predsjedništva organizacije Branka Grahovca o ratnoj prošlosti kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanuše. Organi i boračke organizacije će odlučiti o sankcijama Grahovcu, izjavio je nakon današnje vanredne sjednice predsjedništva boračke organizacije predsjednik predsjedništva Milovan Gagić, informiše Aleksandar Javorac.
6: Boračka organizacija Republike Srpske se ne miješa u izborni proces i to nikada nije činila. Ova organizacija ostaje jedinstvena i politički neutralna i uvijek će raditi na jačanju i jedinstvu Republike Srpske, rekao je Gagić.
7: Predsjednik Boračke organizacije je jednoglasan zaključak od 17 članova da se potpuno ograđuje od njegove izjave, ono njegova lična izjava, nije stav predsjednika, jer Boračka organizacija u svojim aktima jasno propisano ima ko daje izjave, ko zastupa i kako se zastupaju zaključci organa Boračke organizacije. Njegova izjava je takva, Boračka organizacija ne želi i nije nikad miješala se u izborni proces u kandidate i sve ostalo, jer to će odlučiti građani Republike Srpske ko će biti na bilo kojoj funkciji u Republici Srpskoj, a ne boračka organizacija.
6: O sankcijama Branku Grahovcu odlučivaće nadležni organi boračke organizacije, rekao je Gagić.
7: Prvenstveno odbor Porodica poginulih boraca, pa dalje prema Skupštini boračke organizacije Republike Srpske, zavisno od toga u kakvom se pravcu bude išlo. Branko je bio na sjednici, iznio je svoje mišljenje, svoj stav. I Branko je bio jedinstveni glas za stav boračke organizacije Republike Srpske.
6: Gagić je rekao da Grahovac nije imao dozvolu da javno istupa u medijima i da je njegova izjava lični stav od kojeg se Boris ograđuje. Podsjećamo, član predsjedništva Borisa Branko Grahovac rekao je juče da je Blanuša napustio ratne drugove nakon 12 mjeseci ratovanja, te da postoji i krivična prijava protiv njega zbog izbjegavanja ratnih obaveza.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje i sistema Ujedinjenih nacija, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom sinoćnjeg obraćanja na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vučić je istakao da Srbija neće prihvatiti da bude ucjenjivana evropskim putem od Hrvatske, dok se istovremeno u toj zemlji koriste i veličaju nacistički simboli. Opširnije Darko Đurić.
8: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su Ujedinjene nacije potrebne svijetu više nego ikada, ali da organizacija mora biti efikasnija i spremnija da se bavi pitanjima zbog kojih je stvorena i prilagođena današnjoj realnosti. Vučić je ocijenio da je međunarodni sistem, kakav smo poznavali, srušen.
9: Samo se osmehnemo i zapitamo, a kako ste se odnosili prema Kosovo i Metohiji i teritorijalnom integritetu Srbije, koji je garantovan poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Na to ili nema odgovora, ili nam to baš dobro namjerno kažu i savjetuju da ne gledamo u prošlost, već u budućnost. Kad pitamo da li Ukrajini kažete da teritorije za koje se bore nisu važne, prekidamo besmislen razgovor i prelazimo na drugu temu.
8: Govor predsjednika Srbije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija bio je hrabra dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi, ocjenjuje predsjednik Milorad Dodik. Te politike sa zapada, kaže Dodik, rušile su svaki sporazum koji su same potpisale. U Ujedinjenim nacijama Vučić se osvrnuo i na ucjene Hrvatske kada je evropski put Srbije u pitanju, naglasivši da je to dobro poznato licemjerstvo zvaničnog Zagreba koji je još uvijek zarobljen u prošlosti.
9: Kada u svom okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestal društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas. Srpski narod, kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma.
8: Predsjednik Srbije se na marginama skupštine sastao i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, gdje su razgovarali o odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Rubio je poručio da Washington želi dodatno učvrstiti strateško partnerstvo s Beogradom.
6: Srbija je upletena u neka pitanja koja mogu biti problematična i za koje interes ima međunarodna zajednica. To je strateško prijateljstvo koje bi željeli produbiti i namjeravamo to da učinimo. Istovremeno rješavamo potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti, a za koje znam da se duboko tiču i samih njih.
8: Rubio se iza zatvorenih vrata sastao i sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. Glavna tema bila je rat u Ukrajini. Tokom obraćanja na skupštini Lavrov je izjavio da je Moskva spremna za pregovore o Ukrajini.
10: Porošenka.
11: Rusija, to je više puta potvrdio i predsjednik Vladimir Putin, spremna je za pregovore kako bi se postigao upravo ovakav održivi i pravedan mir. Kao što je Donald Trump rekao u augustu 2025. godine nakon sastanka u Anchorage-u, svi se slažu da ono što treba da postignemo nije neka vrsta sporazuma o prekidu vatre, već dugoročni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.
8: Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trajaće do 28. septembra. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima.
1: Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su produžetak trgovinskog primirja za još 2 mjeseca, dok je u isto vrijeme kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington na sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
0: Xi sa suprugom Peng Liyuan stigao u bazu Andrews u Marylandu, gdje su ih na izlasku iz aviona dočekali američki predsjednik i prva dama Melania Trump. Posjeta kineskog predsjednika odvija se u trenutku kada između Washingtona i Pekinga postoje nesuglasice oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Za danas je predviđena zvanična ceremonija u Bijeloj kući, razgovori dvojice predsjednika i svečana večera.
1: Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Nedopustiv je progon Srba iz oružanih snaga BiH, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
0: Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo postupanje predstavljati kao borbu za pravdu, naveo je Minić. Podsjećamo, ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez potpisao je odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga zbog navodnog veličanja generala Ratka Mladića.
1: Istovremeno reagovao je i zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandra Guganović, koji je rekao da ministar odbrane Zukan Helez nije otpustio dvojicu pripadnika oružanih snaga BiH kako se predstavlja u dijelu javnosti, već je donio odluku o prekidu obuke za dvojicu kadeta.
0: Prilikom donošenja odluke nije ispoštovan niz propisanih procedura i pravilnika u oružanim snagama, niti je moj kabinet dao saglasnost zbog čega očekujem da će ona biti osporena pred nadležnim sudom, rekao je Guganović.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da je kao nadležno tijelo i osnivač Radio Televizije Republike Srpske uputio vladi više dopisa u vezi sa rješavanjem stanja u ovom javnom preduzeću. Stevandić smatra da je jedno od rješenja problema sa BHRT-om da prikupljena pretplata ne bude stvar podjele između emitera, već da emiteri pojedinačno prikupljaju svoju pretplatu.
12: Meni su važni ljudi koji tu rade, koji primaju platu, hrane svoje porodice, plaćaju kredite i vlada je do sada iznašla način da ne budu u blokadi. Potpuno je jasno da sve što se na silu pravi, a to je na silu pravljen jedinstven sistem, pa onda, ne znam, nija, svi zajedno plaćamo, pa onda u Republici Srpskoj se naplaćuje RTV pretplata po zakonu, a u federaciji ne naplaćuje, pa mi naplatimo 2/3, pa te 2/3 dijelimo na pola sa federacijom, pa se onda to zakomplikuje ko je kome dužan. Znači, svak svoju kesu, svak svoje da plaća i eto rješenja.
1: Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o inicijativi Ministarstva unutrašnjih poslova za izgradnju lokalnih heliodroma radi unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
0: Lokacije za izgradnju predložene su u Doboju, Trebinju, Višegradu, Lukavici, Palama i Karakaju. MUP i ove lokalne zajednice zadužene su da pokrenu aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje.
1: U banjalučkom naselju Dragočaju u saobraćaj je pušteno 1700 metara rekonstruisanog starog prijedorskog puta. Vrijednost radova je blizu 1,5 miliona maraka. Očekuje se da radovi budu završeni za nekoliko dana. Opširnije Gostimirka Eskić.
13: Za blizu 10.000 stanovnika mjesne zajednice Dragočaj rekonstrukcija ovog putnog pravca je od velikog značaja. Zamjenik predsjednika ove mjesne zajednice Daniel Dojčinović kaže da nakon više apela i dopisa gradskoj upravi nisu naišli na razumijevanje za rekonstrukciju i sanaciju ove saobraćajnice.
14: Zahvaljujući predsjedniku i direktoru puteva gospodinu Jankoviću, ovaj projekat je i završen. Ova ulica od velikog značaja vezana za bezbjednost u saobraćaju rasteretila je skoro sva podkozarska sela zbog semafora koji se nalazi na prigradskoj cesti, tako da nam mnogo znači za našu mjesnu zajednicu ovo što je urađeno.
13: Izvođač radova je Kozara Putevi, šef gradilišta Mirko Kaurin, kaže da je sanirani kolovoz sada širok 5,2 metra, dodajući da je asfaltni sloj urađen kvalitetno i sa fokusom na bezbjednost.
10: Širina kolovozne konstrukcije je 5,20. Skinuta je kompletna postojeća konstrukcija, odrađen je tampon i odrađeno su dva sloja asfalta. Odrađen je trotoar i fokus je bio na bezbjednost. Odrađena su 4 pješačka prelaza, postavićemo ove nove znakove.
13: I vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković istakao je da su rekonstrukcijom stare Prijedorske ceste podigli bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, jer ovaj put služi kao obilaznica i uključuje se na obližnji magistralni put Ivanjska Šargovac.
15: Ovo nije primarno naša djelatnost, ali smo mi prepoznali problem i građana i mještana i lokalne zajednice i izašli smo u susret građanima i riješili taj problem. Ako se on pojavi i dalje, vidjet ćemo u skladu sa raspoloživim sredstvima i sa kapacitetom naših izvođača da li ćemo nastaviti dalje.
13: Danas je saobraćaj pušten ispod nadvožnjaka u naselju Trn kod Laktaša, a sam nadvožnjak bit će pušten narednih dana.
1: Prilagođavanje gradova društvenim, tehnološkim i ekološkim izazovima teme su Međunarodne konferencije mjesta i tehnologije koja se održava u Banja Luci. Arhitekte, urbanisti i drugi stručnjaci iz srodnih oblasti kroz različite tematske sesije stvaraju prostor za razmjenu iskustava i istraživanja koje se bave strategijama prilagođavanja i otpornosti savremenih gradova. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
16: Stručnjaci i istraživači iz regiona i svijeta na jednom mjestu, a ovogodišnja tema usmjerena je na prilagođavanje gradova vremenu neizvjesnosti. Dekan Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Saša Čvoro smatra da je konferencija prilika da se Banja Luka i lokalna akademska zajednica uključe u aktuelne međunarodne rasprave o razvoju gradova.
17: Sam naziv i teme koje se ovdje obrađuju, onda se sva da su to teme koje su blisko vezane za profil obrazovanja koji mi ovdje radimo, dakle za buduće arhitekte, građevinare i geodete, mislim čak i dijelom dizajnere interijera.
16: Direktor konferencije Aleksandra Đukić navela je da na konferenciji učestvuju autori iz 15 zemalja sa 50 radova, a promovišu se i različiti koncepti poput grada po mjeri čovjeka ili srećnog grada.
18: I tu pokrećemo teme koje su sigurno značajne za region, ali globalno imaju veliki značaj kad je u pitanju arhitektura i kad je u pitanju grad. I da se borimo na neki način protiv investitorskog urbanizma.
16: Posebna pažnja posvećena je manjim i srednjim gradovima. Arhitekta Ivan Redi smatra da upravo takvi gradovi imaju mogućnost da brže odgovore na potrebe stanovnika.
19: Jer oni su mnogo dinamičniji, mnogo više šansi imaju da pruže stanovnicima neke stvari koje su nam danas zaista neophodne i koje u jednoj metropoli jednostavno nisu moguće.
16: Pored razmjene znanja i iskustava, konferencija otvara i pitanje uloge struke u planiranju prostora. Organizatori poručuju da gradovi budućnosti moraju biti prilagođeni čovjeku, tehnologiji, ali i izazovima koje donosi sve neizvjesnija budućnost.
1: Bijeljina obilježava Dan grada u znak sjećanja na 24. septembra 1943. godine, kada je Semberija prvi put oslobođena u Drugom svjetskom ratu. Na svečanoj sjednici Skupštine uručene su priznanja pojedincima i kolektivima za doprinosu u razvoju grada. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Dan grada, uvjeren da će uz snažnu podršku republičkih institucija, koje su i do sada predstavljale važan oslonac u realizaciji brojnih značajnih projekata, Bijeljina u narednom periodu nastaviti putem uspjeha, informiše Svjetlana Marković.
20: Na svečanoj sjednici Skupštine grada Bijeljina povodom 24. septembra, dana oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu, uručena su priznanja za 32 pojedinca, preduzeća, ustanove i organizacije koji su dali poseban doprinos razvoju i promociji Bijeljine. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
21: Ono što jeste naš zadatak da ovo nasljeđe koje imamo ostane u nama, ali prije svega da i budućim generacijama i mi stvorimo nešto. Također želim da ovom prilikom svim našim sugrađanima čestitam Dan grada Bijeljina.
20: Senka Jujić, ministarka uprave i lokalne samouprave.
22: Kultura sjećanja je naša obaveza koju dugujemo prema našim precima koji su nam dali slobodu koju mi danas uživamo. Također imamo obavezu da mladim naraštajima prenesemo sve ono što se dešavalo u periodu Drugog svjetskog rata.
20: Svečanoj sjednici prethodilo je polaganje vijenaca na spomenik poginulim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Vijenci i cvijeće na spomen biste herojima Semberije iz Drugog svjetskog rata položili su i predstavnici gradske uprave i gradske organizacije Subnora. Povodom Dana grada u Centru za kulturu održana je i svečana akademija. Sa područja Semberije u narodno-oslobodilačkoj borbi učestvovalo je više od 5000 boraca, 1206 je poginulo.
1: U Trebinju se održava 9. konferencija posvećena ženskom preduzetništvu u Republici Srpskoj pod sloganom Žena vizija budućnost. Okupila je oko 150 učesnica, a u fokusu su bile teme o izazovima koji se odnose na ljudske resurse i upotrebu vještačke inteligencije. Konferenciju organizuje Privredna komora Republike Srpske uz podršku Vlade Švajcarske. Opširnije Momir Milić.
3: Zemlje Zapadnog Balkana važe za tradicionalna društva u kojima žene nisu primarno viđene kao vlasnice preduzeća, ipak u stvarnosti sve više uspješnih poslovnih žena. Imaju jednaka prava i šanse kao i muškarci, od velike važnosti su edukacija, povezivanje i osnaživanje žena da svoje ideje pretoče u konkretne poslovne priče. Sandra Đukanović, vlasnik i direktor preduzeća u Laktašima i Rudo.
4: Jedina stvar je se zaista razlikom od muškaraca što žena nekako poprije i treba preuzeti veću ulogu u brizi o djeci, o porodici, i to je ono na čemu mi trebamo raditi, osnažiti žene. Ima jako puno žena sa odličnim idejama.
3: Privredna komora i Vlada Republike Srpske kroz više programa pružaju kontinuiranu podršku ženskom preduzetništvu. Kod poslovnih banaka postoje posebne kreditne linije za dame koje pokreću vlastiti biznis, a predložene su izmjene sistema podsticaja u Republici Srpskoj. Direktor Privredne komore Goran Radžić i ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.
5: Naš prijedlog je da li bi to bio poseban program, poseban iznos, budžet koji bi bio kreiran za dame u biznisu, ili bi to u okviru postojećih programa koji su i ovih dana prezentovani u Privrednu komoru Republike Srpske u suradnji sa ministarstvom.
23: Žena u preduzetništvu ima oko 12.200 koji su vlasnici ili su vlasnici ili su na rukovodećim mjestima u privrednim društvima, upošljavaju oko 18.400 radnika, to je oko 15% uposlenih radnika u privredi Republike Srpske i ostvaruju 22% prihoda od ukupnih prihoda privrede Republike Srpske.
3: I Hercegovke sve više pokreću vlastite biznise ili se nalaze na nekoj od ključnih pozicija u preduzećima u javnom i privatnom sektoru, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
24: Grad Trebinje je u prethodnom periodu u više navrata raspisivao javne pozive gdje smo za podršku samozapošljavanju izdvajali do 40.000 konvertibilnih maraka, i ono što možemo sa ponosom da istaknemo da se veliki broj žena upravo javio na te pozive.
3: Ministar Bubić danas je posjetio i opštinu Ljubinje i razgovarao sa tamošnjim rukovodstvom o privrednom razvoju ove lokalne zajednice.
1: U Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavljen je projekat Prevencija zloupotrebe droga u školama, čiji je cilj jačanje prevencije i rano prepoznavanje problema među učenicima. Projekat obuhvata edukaciju nastavnika, roditelja i učenika, kao i testiranje školskih površina i otpadnih voda. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
25: Projekat predviđa više aktivnosti, od edukacije roditelja i nastavnog kadra do testiranja školskih površina i otpadnih voda, navela je pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Vesna Vipotnik.
26: Analiza otpadnih voda na prisustvo psihoaktivnih supstanci u Republici Srpskoj se radi prvi put, tako da ćemo mi prvi u Bosni i Hercegovini imati statističke i analitičke podatke stvarnog stanja zloupotrebe droga u gradskim i prigradskim sredinama.
25: Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić rekao je da je cilj da roditelji budu aktivni saradnici u projektu. Oni će biti edukovani kako da prepoznaju promjene u ponašanju djece i kako da reaguju u slučaju problema, naveo je Đenić.
27: Institut za javno zdravstvo ima oformljen tim koji je obučen za testiranje radnih površina, i također što se tiče testiranja otpadnih voda, Institut za javno zdravstvo je nabavio svu potrebnu opremu zahvaljujući Vladi Republike Srpske.
25: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je projekat Prevencija zloupotrebe droge među učenicima osnovnih i srednjih škola usmjeren na jačanje zaštite djece od upotrebe narkotika.
28: I uz potpunu zaštitu podataka dobijamo prvi put podatke u kojim školama, gdje imamo probleme, gdje je to izraženo. Te podatke naravno koristi MUP koji će raditi prevenciju, i naravno štitimo djecu u najosjetljivijem dobu.
25: U projekat je uključen i Republički pedagoški zavod koji će učestvovati u obuci nastavnika, stručnih saradnika i roditelja.
1: Peti jesenji festival cvijeća, plodova i meda otvoren je danas u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, okupivši brojne proizvođače i posjetioce koji su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i jesenjih plodova. Manifestacija traje do 27. septembra. Opširnije Milana Đuđić.
0: Posjetioci su imali priliku da razgledaju i kupe raznovrsno cvijeće, jesenje plodove, med i druge domaće proizvode, a to je bila prilika za susret sa lokalnim proizvođačima. O svojim proizvodima i ponudi na festivalu govorile su Vedrana Puncer i Biljana Pašagić, koje su predstavile svoje proizvode.
2: Brend se zove Mosfera i bavim se pravljenjem terarijuma. To su biljni terarijumi. Sama izrada, zavisno znači, od veličine, par sati traje, ali samo skupljanje materijala i sve oduzma jako dosta vremena.
6: Mi dolazimo iz Verića, bavimo se pčelarstvom i prodajemo pčelinje proizvode. Med, propolis, polen i vosak. Ovaj sajam znači za nas puno. Znači da možemo da pokažemo, izložimo naš proizvod, da se družimo, da se upoznajemo sa ostalim pčelarima.
0: Predstavnik odjeljenja za brigu o porodici i demografiji grada Adrijana Basara istakle je da je Banja Luka grad koji ovakvim događajima pokazuje šta ima da ponudi i podsjetila na značaj zdravog života.
7: Većina izlagača će imati i određena predavanja za naše najmlađe sugrađane, a imat će i određene radionice.
0: Tokom manifestacije koja će trajati do 27. septembra, sugrađani i posjetioci imat će priliku da uživaju u bogatoj ponudi, da upoznaju i podrže lokalne proizvođače.
1: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Viktor Majdančić, umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije. Međunarodna kulturna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije biće održana u Mostaru od 27. septembra do 5. oktobra ove godine. Najavili su organizatori Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno umjetničko društvo Gusle. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
8: Izložba o Viktoru Majdančiću posvećena je jednom od začetnika geometrijske i optičke apstrakcije na našoj umjetničkoj sceni druge polovine 20. vijeka. Izložbenu postavku čini 70 njegovih radova, ističe kustos izložbe Žana Vukičević.
9: I zapravo je specifično to što je izuzev jedne slike koju smo otkupili kada je imao samostalnu izložbu 84. godine, sva ostala djela je umjetnik velikodušno poklonio našoj instituciji i to je radio tokom decenija.
8: Šantićeve večeri poezije okupit će pjesnike, književnike, naučne i kulturne radnike, muzičke i pozorišne umjetnike. Kako ističe predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović, Šantić se ovom manifestacijom vraća u Mostar.
11: Stvaranje u znaku jednog velikog jubileja, 130 godina književnog časopisa Zora, čiji osnivač upravo bio Aleksa Šantić, zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem i Atanasijem Šolom.
8: Ovogodišnji laureati prestižne edicije Zlatna sova, koju dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, su Jelena Vukotić te autori novih romana Nevojša Popadić i Mihajlo Orlović. Književna nagrada Sovica za najbolju knjigu za djecu ove godine pripada Berislavu Blagojeviću.
1: U dnevniku prelazimo na sport. Fudbaleri Srbije ugostit će večeras Grčku u novom izdanju Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde na startu nove sezone u Euroligi bit će domaćin Žalgirisu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
12: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekat će večeras u 20:45 sastav Grčke na stadionu Rajko Mitić u Beogradu u Ligi nacija. Selektor Srbije Veljko Paunović očekuje tešku utakmicu protiv Grčke koju s klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović.
14: Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka. Da li je to, s obzirom da je naš čovjek Srbin, da li je to dobro ili loše, to svakako ima, uvijek može se gledati sa obe strane.
12: U ovoj grupi su još reprezentacije Holandije i Njemačke. Tokom narednih 14 dana biće odigrana 4 kola u svim grupama. Preostala 2 kola Lige nacija na rasporedu su u sredinom novembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Litvan albanski Žalgiris na početku nove sezone u Euroligi. Zvezda je značajno promijenila sastav ekipe u odnosu na prošlu sezonu. Novi trener, španski stručnjak Ibo Navarro, koji kaže da će biti potrebno vrijeme da se tim uigra.
10: Ovo je proces. Sa tako malim brojem treninga ne možete da očekujete da se sve odmah dogodi. Ako to očekujete, samo ćete biti frustrirani, a frustrirani će biti igrači. Bolje je biti realan i razumjeti da je ovo proces. Svi moraju da se prilagode novim stvarima i da shvate da ništa ne dolazi preko noći.
12: Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova. Partizan takmičenje počinje sutra protiv ekipe Milana na domaćem terenu. Početak nove sezone u košarkaškoj ABA ligi odložen je zbog spora između rukovodstva takmičenja i sudija, pa premijerna utakmica budućnosti Cibone neće biti odigrana u prvobitno predviđenom terminu, to je sutra. Razlog odlaganja je neslaganje u vezi sa sudijskim honorarima. Grupa od 63 arbitra preko advokata zatražila je povećanje naknada za predstojeću sezonu, ali njihov zahtjev nije prihvaćen. Čelnici regionalne lige predložili su da se o povećanju honorara razgovara na

0: i po 25 Celsius stepeni u Banja Luci i u Bijeljini. Danas maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, u višim predijelima 16 Celsius stepeni. Sutra oblačno, hladnije i vjetrovito, na jugu i istoku će padati kiša i pljusko iz grmenu, a na sjeveru i zapadu padavine prestaje do jutra i tokom dana će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje. Do popodneva na jugu padavine prestaje i bit će se sunčanije uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 14 Celsius stepeni, a u višim predijelima od 5. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predijelima od 10 Celsius stepeni.
1: I na kraju dnevnika podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
2: Zahvaljujući srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović, stavovi Srpske se snažnije čuju u međunarodnim krugovima, ocjena je analitičara.
1: Svi koji su priznali takozvano Kosovo učestvovali su u gaženju povelje Ujedinjenih nacija, poručio u Njujorku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu u Vašingtonu. Amerika sa Kinom dogovorila produžetak trgovinskog primirja za još 2 mjeseca.
1: Bijeljina obilježila Dan grada.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak. Hit dana radi.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

przecież swe idee. Przecież